Git ki bisu mag am de ko tinel beret ñaar fukki fan ci tam xarit mbokk ki jaamu ra xarit bu kenn geesu.